0: Låta som også finnes utfør TikTok. Du hørte Dance av Slater her i Petremorgen. Og klokka den nærmer seg 8 med stormskritt, og det betyr at vi straks skal få på
1: dagens sommerlåt, og vi kan fortsette sommerlåt, selv om det meldt regn i dag.
0: Ja, det meldt regn rundt omkring i det ganske land, men derfor det desto viktigere at vi finner frem til en låt som sikrer at sommerfølelsen på plass, og vi trenger din hjelp. Det du som skal foreslå låta, og du ser oss en melding i appen NRK Radio.
1: Men før du gjør det, så må du huske på de lille kriteriene vi har, og det at det selvfølgelig må være en sang som gir en sommerfølelse. Mm-hmm. Det må være en sang fra de 25 siste årene, og så må det være en sang som folk har hørt.
0: Ja, det her ikke tidspunktet for å på en måte brief med sånn nisjemusikk.
1: Ja, nei, det, vi skal ikke ha sånn her østeuropeisk
0: rave-musikk.
1: Liksom.
0: Ja, nei, vi skal, ikke
1: ha, nå skal vi ha ordentlig sånn god sommerlåt som du setter på når du ved brygga, for eksempel.
0: Jo, men typ, som jeg har sagt før, vi skal ikke inn på jazzbaren her. Vi skal ikke da. Vi trenger gode forslag til sommerlåter, og det trenger ikke være at de synger sommer.
1: Det trenger ikke være det. Må ikke være.
0: Det må bare være en låt som gir sommerfølelsen.
1: 100%.
0: Så, hvis du nå sitter og tenker, fy fader, jeg har jo en låt som bare alltid bare kickflipper meg tilbake til sommeren, ja, 2017 da, så tar du, og så åpner du appen NRK Radio, du søker opp Petremorgen, og så sender du oss rett og slett et forslag til hva som kan være dagens sommerlåt.
1: Ja, og send gjerne med nummeret ditt også, hvis du har et nummer.
0: Ja, hvis du har et nummer og ikke bor på hemmelig adresse, gjerne legg ved nummeret også, så vi kan ta en prat med det om hvorfor du ønsker denne sommerlåta også. Nå, litt musikk fra Cezinando. Dette Botanisk Hage.